Rainbow, since you've been gone, what day is breakfast? Mi għekħed għali għallu metlita fil-ħodu, bonġu! Kif aħna, nispera li kellek lejl tajjeb, lejl ta' mistriħi, un kellek forsi għadek kif l-estate mis-xol, nawgura lek lejl tajjeb, għax probabli kiku jena knamel immur norqot. In the meantime, daw kolla kinti għet minnom li ti prova ta' ġifti għak dal-ħodu, għazilt lek dinara, manant Gabriella, unni give me a little more time, bonġu!

0: Experience them now at Synergy Health and Fitness Club. Visit synergy.com.mt.
1: Traffic and travel on Bay Easy 100.2.
2: Situazzjoni ta' traffiku li għadha pjuttost kalma għal dalgħodu m'iniex nara problemi ta' barra minn hawn. Ovvjament hemm ċertu toroq li diġà bdew jinklew bil-karozzi, però s'issa kollhom kien jidher li għadu mexxej. Jekk tinsejta x'imkien li qiegħed imweħel bit-traffiku tinsiex tibgħat liftit fuq WhatsApp f'dak il-każ biex inkun nista' ninforma kumplement barra fuq 9909 1002. Bonġum!

0: Coldplay, Higher Power, What Days of Breakfast, Mia Kurt Gall, jaftit jem wara fil-fat li rebbaħna 1000 euro cash. Bdin! When they play, we pay. On Bay Easy 100.2. Proset kbira lil-Evan li rnexxilu jarbaħ dawk 1000 euro cash nar il-ġimgħa li għadda What Days of Breakfast, Mia Kurt Gall, daħal il-manager fil-ħodu għalli doqhom issa konnilna nitkellmu dwarhom. Tliet diski li rrid toqgħod attent għalihom inti ħafna qagħdu attenti għalihom għaliex invażawna l-WhatsApp tagħna fil-fatt. Imma persona wahda biss kella terbaħ dawk l-1000 euro cash u kien ħadd ħlief Evan illi ġara xi ħaġa jekk isma' ftit.
1: Issa sema tagħna qabdet lil xi ħadd at random. U miegħi fuq il-linja bħalissa għandi lil Ivan Mizzi. Bonġu Ivan!
2: Bonġu lilek Kurt!
1: Tiftakar issemmili l-isem ta' tliet diski li konna nistennew Ivan?
2: The Shoop Group Song ta' xejn.
1: Kienet it-tielet waħda?
2: It-tielet waħda, it-tieni waħda kienet ta' Lewis Capaldi.
1: Hold me while you wait.
2: U l-ewwel waħda ta' Eurythmics.
1: Eurythmics, Sweet Dreams.
2: Sweet Dreams, iva. Capaldi.
1: Ivan.
2: Iva.
1: Għadha kif erbaħt 1000 euro cash!
0: Xman werza, xe, bdejt nimmaġina li ċitamentu l-ferħ li beda jħoss Ivan. Bir-raġun u 1000 euro cash zbieħ un baħt kif insertat, eżat ma pejdej kombinazzjoni. Ta' biċra sekk per għalix, jek inti għedni dawk li provajt terbaħ dawk l-1000 euro cash pal Ivan, u forse marna xilek, ta' biċra sekk għalix għanna u ħajkonna aktar kompetizzjonijiet enormi u koll li jinti tista' terbaħ bil-kbir. Fjom, ma bejżon 100.2, pa segwina sma minn.

0: Edwin Collins, A Girl Like You, at Basie Breakfast, mi għajkert għalja l-lum it-lita fil-ħodu, ekk if naslu għal-din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Il-ħin tal-Mood Booster. Trid dik indaqra ta' mbuttatura jew tissiba naqra diffiċli biex tqum dal-ħodu. Ħabbix ras, se każilt lek diska li ħaċċaqal ek naqra. Mod partikolari jekk inti wieħed jogħda minn dawk in-nies li jogħġbok ħafna diski ta' snin sebgħinek dak id-disco feeling. Kil-każ din għalik fil-fatt tara. Mirant il-BG, Sawny Night Fever bħala Mood Booster għallum it-tlieta fil-ħodu. Buongiorno!

Sam Smith, my guy, what base breakfast ne kurd gali, s-seba unofs neqsin 3 minuti bħalissa, ovvjament, zmin il-sajf, zmin l-ħafna nisi għawdu il-bajiet u xtajtiet u kol, pero ma nafx ikrajt ixtarat li din il-post din l-ħbar fuq social media u kol illi vera ħat pjaċir nara għalix, madwar 125 volunteer neħħaw madwar 2.1 tunnellati ta' skart minn ġewwa l-akwati ta' Dellimara. U nixtieq nieħu dan il-pont biex ninfakrek ftit illi. Eħe, jangawdu xtajtiet u l-bajiet u l-bahar kemm.

ħata ma jxie barbecue, jom kella xie piknik, dejn il-bahar, ħata ma speċi ta' ek tikol, t-xropu. Importanti ma tħammir ċejna, doħsib l-ambjent ta' madwarna u koll wara kollox. Aħna stessi rridu ngawduh. Però proset li l-dawn il-125 volontieri li natfu l-akkwata ta' Delle Mare, rajtu ritratti. Wow, xie ġmiel.

0: Whitney Houston, If I Told You That, kif jabżu 7 nofsu 4 minuti għat li ta' fil-ħodu, dan huwa Basic Breakfast mi għajkajt għalja. Tini għet għal din il-ġima għet li ta' fil-ħodu, ma' nafx inti ma' jena tlieta fil-ħodu riktar ġurnata l-insiba diffiċi biex nġiftija, wasalt fit-tini kafe. U għad njiet impeċ ħajnejja dal-ħodu, deġa li si għaw nofsna me l-Basic Breakfast, u għad għal-ġiħna. Ma nafx, ma nistax ġifti għaj dal-ħodu. Wahdi, għani prova nejnek jien, baktar on the way, pal B52s.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and the Eden, your summer entertainment destination.
3: Issew għan taħt l-effett tal-kannabis, drogi u alkohol jista' jħalli konsegwenzi seri. Aħsibha darbtejn. Sekonda waħda tista' tbiddel kollox. L-Aġenzija setqa tista' tgħinek. Ċempel 179 illum.
4: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
5: Looking for the perfect summer night out? Next up, the Eden. Grab the mic in your own private karaoke booth. Enjoy great food at Hangry's and keep the night going all in one place. Easy plans, great memories at the Eden.
2: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia.

Amy Stewart, Knock on Wood, What Day is the Breakfast, Mia Kert, għali għatlita fil-ħordu, erba me xarta għawissu, diġa, xarta għawissu illi ħafna jkunu looking forward għalih, ovvijament, u għaxar ta' shutdown zukoll. Inti, xandek pjanat din is-sena, shutdown, xi vaganza jek helwa helwa jon kella forsi, xi weekend fil-gżira u ċija, u koll, nsemmu l-lawċin kolla, bħal da' zmin, dejjem ninfazaw l-om il-gżira u ċija l-lawċin, nitlaw l-maltin kolla, imma ħana l-inqas, għanna biex niftaħru kollu bil-gżira u ċija, ċaħġa sabiħa li għandek fejt muru t-rilass, sanara. ċinu ma l-pjoni jitstija, kaj, tibat lifti t-fuq WhatsApp 9909-1002, bonġu!

Mafxin ti ma jena wisto ġabnija Aerosmith, I don't wanna miss a thing. What Basie Breakfast Maker Galia għallum it-tlieta fil-ordu erba mis xarta għawissu diġa 27 grad Celsius madwar Malta għawdex palissa u ma nafxek rajtux dan l-istudio li għadu kif sarftit tal-jemilu fil-fat fejn sabu illi persuna bejn weħet u ieħor irti kollha madwar 5 hobbies b'5 passatempi differenti illi jkunu varjati wkoll biex jgħinu wkoll fil-well-being, il-kreattività u l-personal growth qegħdin jgħidu naskont dan l-istudio. Jina jkollin ammetti għandin għara ta' hobbiza, ġifiri, mandi minn fejn għazel, mandiġ problema. Pero għu jkollin sa' sililek, xin dik il-ħagġa illi meta sifna għara zaħira ċans top ta' għamel bħala passatemp inti. Għandi kurzita' eja, bat liftit fuq WhatsApp, xinu l-hobbit tijak? Fuq 9909-1002, in the meantime, Earthwind and Fire.

0: Blondie, The Tide is High, kif jabżu 8:16 il-minuta għat li ta' fil-lodu d-għarum għa Basic Breakfast. Mi għarri karit għaljam. Għat nitkelmu naqra dwar il-passatempi u mal-ewel batit li Josephine għat li na l-passatempi għaj u għalin sifer. Expensive il-passatempi għak Josephine, hekki ku għandi minn fejn, anka jena kun il-passatempi għaj dak. Xilu l-passatempi għak, ej, bat li ftit fuq WhatsApp 9909-1002.
1: Financial update. It sparkles, it shines, it looks amazing. And because you bought it from the gold market, you know it's a real diamond. The gold market offers GIA certified diamonds. Buy certified diamonds from the gold market. Visit us today.
2: Looking for an alternative to the standard sixth form? Choose a one-year pre-university foundation diploma in business or computing at SDC Higher Education. Start your UK degree from day one and graduate with honours by age 20. Find out more. Visit stcmalta.edu.mt.
3: Super silent, highly reliable and amazingly priced. Feel well with Airwell. Airwell air conditioners from Electrofix. 2122 2122.
1: Traffic and travel on Bay Easy 100.2.
0: Għatemna għalet traffiku għamux għazin, mod partikolari lejn il-ċentru ta' Malta, nitkellmu dwar Zabba Road il-Vgura, mod partikolari direzzjoni lejn il-ħalġdijt, intu ġej minn ħatal Kottonera, għandek triqajn dwieli, u għanki Corradino Road, traffiku għaw il-rapporta temmek, illi pasaj għanki għan nizla tal-emkas, dvijal Ser Paul Boffa. Jek għatet l-minn ħatal South ta' Malta, għandek tal-Barrani, tiġi rapporta ti traffiku, jipasaj għan nizla tal-Addolorata, għal-Aldo Moro għal-Marsa. U anki għal-Marsa ħamrun bypass għal-Dalodu provaja vita dawk l-akwati anki n-nizla ta' Garibaldi għaj jider li għati ħeċifti ta' traffiku. Triq ħall-Luqa, direzzjoni lejn il-ċentru ta' ħall-Ormi u koll u anki Mdina Road ħall-Ormi n-sugġej li krita vitom. Per anki bil-kontra, Regional Road direzzjoni lejn il-Sawtu Mriħel bypass, direzzjoni lejn Marsa ħamrun bypass jider li għati ġirra portat nara ta' traffiku mux ħazin. Intu ġej minna ħat-Coast Road għandek s-sib nara ta' traffiku għammek anki għad-dawra ta' Pembroke, direzzjoni lejn San Ġiljan.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark, kif ħajdu qut minn jew nofs neqsin 5 minuti għat li ta' fil-ħodu qed nitkellmu naqra dwar il-passatempi dal-ħodu staqsejtek x'inhu huma l-passatempi tiegħek u jkompru deħlen aktar messaġġi fost dominant Paul Mitz li qal li xi ħaġa. Bonġu Paul.
1: Bonġu kif. Bonġu il-karnival jien. Mondi l-sports ukoll. Passatempu anke nagħmel xi prassi anke biex intihom nitfal ta' dutrina.
0: Xeħlew, ħanini, grazzi tal-messaġġ tiegħek, Paul, għandek hobbies vera sbieħ. Fil-waqt, illi John Bond u kolbat li fuq WhatsApp, għalli xaġek, bonġu John.
2: Bonġu siħbi kert, jiena bħala passatempi għandu mux ħażin tiegħu, għandi l-fotografija, il-filming, il-mużika u speċjalment l-għena tiegħi jekk inkun ġex studio u tar-radio qed nippreżenta xi programm. Bonġu li kulħadd.
0: Bonġu lilek John, nifhimni inti qed konformi ma' dan l-istudio apparentament, għaliex qed nistaqsik dwar il-hobbies tiegħek dal-għodu minħabba l-fatt li ħareġ dal-istudio faceup illi biex bniedem jgħix ħajja kuntent irid ikollu madwar 5 hobbies differenti. Sa jiena naħseb naqbiżhom times 3 u bejn wieħed u ieħor għax tant nivvent affarijiet u nidħol f'affarijiet illi għandi naqra ta' hobbies mhux ħażin. X'inhu l-hobbies tiegħek imma tibgħat li ftit fuq WhatsApp fuq 9909 1002 hu pjaċir nisma' minn għandek jien.

Barry Manilow, Copacabana. Tibda sa naqsin 12 il-minuta, 3 fil-ħodu għad Basic Breakfast. Mi għajka jidgħal jakon għet nitkelmu naqra dwar il-hobby. So, bat li daqxajn tal-lista twila, mux ħazi Manuel Kakija, sa ħamsa għatlek propja Manuel jena. Pero semmi li lista ta' hobbies li għanka li għet ħajru. Għalli nħobb ħafna l-moturi, joġbun il-klip, għandi il-ċiklizmu kol, nħobb imur bil-ġetski, klip u għannimali. Gardening, muzika u fotografija. Lista li ma tispiċaqat. Probabli għan ispiċaqat baċi erba minnom jena xina ma lajn itħajjar minn dażek.

Jamelia, superstar, id-disa 8 minuti għat li ta' fil-ħodu 27 grad Celsius madwar Malta għawdex erba mxar ta' wissu id-ġaners u aktar lejn il-ġimma ta' shutdown il-ġimma ta' Santa Maria u kol nafli ħafna jkunu looking forward li għadik Għan komplinejna kien, għat iġin għarra ktar ftijak dal-ħodok forsi għat mwaxħal fi traffiku Tara pala għat iċċalla għana għara ma' R.E.M. issa Waqt bejzi breakfast mi għajkar id-għalja dini għal shiny happy people Bonġum!

0: Annissa kolla li qed jisimgħu Bejzon 100.2 dal-għod, nfhom anke l-irġiel, tamma. Considering li jisimgħu Girls Just Wanna Have Fun, Cyndi Lauper, ċaqal qek naqra dal-għod, hux vera. Dan huwa Bejzi Breakfast miegħi Kurt Galia, streamja live 24 siegħa kuljum ukoll fuq il-website tagħna. Bayeasy.md jekk ifja bżud 9 u kwart, temperatura ta' 28 grad madwar Malta u għawdex bħalissa. Għandu ħarsa lejn is-sitwazzjoni ta' traffiku hemm barrek forsi għadek on the way għax-xogħol inti. Ħanajlek fejn għandek tevita għal minn hawn nuftit ieħor apparti hekk ovvjament ma jistgħux jonqsu aktar minn dawk il-ħajċaqal uk.
1: Bayeasy Breakfast with Kurt Galia and the Eden, your summer entertainment destination. The long day in the office, followed by the oh so relaxing commute home. Then there's the homework, the dinner, the endless notifications. Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill. With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late night soundtrack, uninterrupted. Late Night Love, back from 10 p.m. on Bayeasy 100.2.
2: Super silent, highly reliable, and amazingly priced. Feel well with Airwell. Airwell air conditioners from Electrofix. 2122 2122. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
3: Buzz, Woody, and Jessie are back. But playtime is about to get a whole lot tougher as they face an all new threat.
4: Hi there, I'm Lilypad. Let's play!
5: Extinction! Not again!
3: With tech taking over, could it be time to put the toys away?
6: Barney still needs us!
3: Toy Story 5, now showing at Eden Cinemas.
1: Traffic and travel on Bayeasy 100.2.
0: Qed nipprova nifhem x'qed jiġri dal-għadu, ta' unqar ta' traffiku mhux ħażin ċertu toroq postom pereżempju in-niżla ta' Bur Marra direzzjoni lejn San Pawl il-Baħar għandek tistenna ħafna delays intu ġej minnaħa tal-Coast Road direzzjoni lejn ir-roundabout tas-Salini, l-istess sitwazzjoni għal dal-għadu wkoll Pembroke il-dawra tagħha. Kemm intu ġej minnaħa ta' Baħar iċ-Ċaq kif ukoll direzzjoni intu ġej minnaħa ta' San Ġiljan għandek tistenna naqra ta' delays sa xi inċident ta' traffiku wkoll fl-aħħar biċċa ta' Regional Road, ġifieri ovvjament nistenni jkompli jiżdied it-traffiku. Niżla aktar l-isfel lejn iċ-ċentru ta' Malta għandek in-niżla ta' Ħalluqa direzzjoni lejn iċ-ċentru ta' Ħalluqa Army, niżla tal-Addolorata għal Domorom Marsa Ħamrun bypass direzzjoni lejn Regional Road, l-istess sitwazzjoni wkoll u anke du ġej minn imrieħel bypass għal Marsa Ħamrun bypass għandek tistenna naqra ta' delays mhux ħażin ukoll. In-niżla tal-Mkast via l-Serpol Boffa tgħidlek sanke minn Corradino Road u anke Zabba Road il-Fgura direzzjoni lejn Raħal Ġdid nissuġġejlek li tevitam.

Dal waqt ikun fajizna dan en qas minn 15 oħra Luis Capaldi xi ġmiel ta' vuċi hu. Dak kien qed survive hekk kif ħajduqu 9 snesin 4 minuti qed lieta filgħodu dan huwa bej Easy Breakfast miegħi Kurt Galea sajf wara mill-aktar affarijiet li joġbuni fih ħeder biċċa tax-xogħol jiena kun hawn ħafna kunċerti ħafna artisti kbar jiġu wkoll ġewwa pajjiżna. Kulħadd dwar tipprova jirkupra wara l-kunċert ta' Pitbull nhar il-ħadd li għadda. Imma dwar il-bajna el-fruħ kienu qegħdin ta' għalija l-kunċerti hawn inkredibbli rajt il-videos u ritratti vera der tal-ġen. Ankomplu qed lita fil-logħodu ma' Cranberries issa.

0: Anastasia, I'm out of love, dan huwa Base Breakfast Maker, tgħalija l-aqwa successi minn matul is-snin. Fil-fatt ma nafx kont qed tissegwi Base Breakfast nhar il-ġimgħa li għadda. Konna qed nilgħabu din fil-fatt. When they play, we pay. On Bay Easy 100.2. Konna nitkellmu naqra dwarhom. Tliet diski li inti trid toqgħod attent għalihom, tliet diski li setgħu jindaqqu matul il-ġurnata kollha, m'hemmx ġurnata u ħin partikolari x'in konna qegħdin nagħmluhom fil-fatt. Inħsat fil-ħodu għalix daħal il-manager tagħna fl-istudio u qalli doqhom issa. Għattu xiex hekk xilli ħanamlu, qal jiegħu qed ngħidlek doqhom issa. Għatla okej. U tfajna tliet diski wara xulxin. Il-WhatsApp tagħna letteralment invaża ruħu bil-messaġġi, kulħadd jibgħat il-kelma win, ħafna messaġġi daħlu. Sistema tagħna qabdet lil xi ħadd qed random u ġara xi ħaġa hekk fil-fatt isma' ftit. Is-sistema tagħna qabdet lil xi ħadd qed random. U mi jgħid fuq il-linja bħalissa għandi lil Ivan Mizzi. Bonġu Ivan!
1: Bonġu lilek kert!
0: Tiftakar issemmili l-isem ta' tliet diski li konna nistennew Ivan.
1: The shoop song, ta' xejn.
0: Kienet it-telet waħda?
1: It-telet waħda, it-tieni waħda kienet ta' Lewis Capaldi.
0: Mhm, hold me while you wait.
1: U l-ewwel waħda ta' Eurythmics.
0: Eurythmics, Sweet Dreams.
1: Sweet Dreams, Iva. Capaldi.
0: Ivan.
1: Iva?
0: Għadek ifar baħtel v-euro cash! Tled diski konna ħafna nistennew u mej Eurythmics, Sweet Dreams, Lewis Capaldi, Hold Me While You Wait u Share the Shoop Shoop Song. Irna xilju għat attenta li jom, Ivan, u għet minn ħafna nis li batunna il-messagġ u koll fuq WhatsApp bil-kelma win. Proza kbira li l-Ivan irna xilju jirbaħ dawk l-1000 euro cash, ma ta' staqsejtu xħajamil bijom. Għalli għandi tfal, deħlin università issa, għalli nsib fuq xiex non fuq. Kulħadd ikollu dawk l-ispejja, sux vera, 1000 euro cash kumbinazzjoni ma' payday. Ikonu zbiħ. Prosi kbira l-Livana li n-eċli jirbaħ When They Play We Pay. Jek inti għet joħadam daw kinnis li provide, per eżempju, ma n-eċli leċ. Għabbix ras, jek għalix għanna ħafna ktar kompetizjoni ta' dejn fuq Base 100.2 bħal Ivan, intu kol tista' terbaħ bil-kbir. Ċek jassessjoni tal-win, actually, fuq base.mt/win għandek issib kollox hemm, inti good luck.

The Police fu Bizzi 100.2 Mekler atleta fil-ħodu. Dan huwa l-istazzjon fejn u l-aqwa mużika ta' żminijiet. And by the way, ġili smajt is-saying, mhux is-saying insomma, ġili tkellem ma' nies. U normalment ġili hum f'nofs il-lejl u jkollhom l-aħjar ideatek meta jistempu f'nofs il-lejl. And guess what? Din hija one of those songs li ġiet miktuba b'dan il-mod li għamu fil- ximkien f'nofs il-lejl, Sting għam f'nofs il-lejl u kitiba in a few minutes din is-song. Wow. Din ukoll hija waħda minn dawk is-songs li hemm ċans tismagħha fil-playlist tagħna tal-Late Night Love li nagħmlu kuljum mill-għaxa ta' flasġija sassijata fil-ħodu. Għankomplu, one of the best di u kol kamanda vuċi sabiħa u vera niggusta u kol meta titkellem bl-accent Ingliż tagħha. Adele.

0: Mr. Big. Fubizi 100.7 nisma dan l-isem bil-fors ħafna ġifiri mill-linja specialment jafu fej mur moħkom ta' Sex and the City. The main sort of love interest ta' keri Mr. Big vera. Nikine to be with you. Fubizi 100.2 għat li ta' fil-ħodu miħaj Claire Dilly Miss palessa tinduq għana għara I just love it. Rephead Grammy ta' ħaġifiri din is-song u għajt il-verita jek forsi kollok xitejt mal-partner. Jo, jinnna forsi kemm il-darba f-moħħok jek meta smajta din is-song tibda tgħid għalih jek tkantaħa bil-qalb għalih. Anyway, din hija Miley Cyrus, Flowers.
1: We were good.

0: Maurizio Battisti fu Bazy 100.2 ovvjament irid nagħmel song ta' Taljani naf ħafna Maltin iħobbu id-disk Taljani na dan hi. Għamilna research hekk fuq u għawen nżallu kappell għax għandu xi ħaġa li jiena I struggle with fis-sens għaw sej ġejt ħafna ħjar ġifieri, però naħseb ġiet faċli għalih għax bażikament anyway, jaf jgħid le anka l-affarijiet li ħafna nies jaqgħu faċilment għalihom. Infatti dan he turned down the Beatles. Mhux biċċajda ġifieri. So for whatever reason, lazem ma biex you turn down the Beatles, man, ċi vuole, So xorta heads up, ġifieri da forsi qal isma ħaseb iżjed f'moħħu li in the long run forsi ma kienx taqbel għalih imma still immaġina tkun tixtieq tikber fil-karriera tiegħek fil-mużika jiġu joffrulek the Beatles u inti tgħidilhom le. Anyway, dik kienet l-aħħar song għall-OSJ ta' program tagħna flimkien. Ovvjament għandna ħafna iktar mużika dal-waqt.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: Three brand new studios just opened at Synergy. Forge for functional strength training, Ride for high energy spin and cycling, and Flow for Pilates, yoga and stretch. Three new studios, one membership. Forge, Ride, Flow by Synergy. Experience them now at Synergy Health and Fitness Club. Visit synergy.com.mt.

What a tough fairground attraction, perfect. Fuq Bay Easy 100.2 il-post fejn doqgħu l-aqwa mużika ta' żminijiet, mużika li ma tinsiq għad vera. Ovvjament bħalissa żmien is-sajf u kważi kull ġimgħa jkun hemm xeba festi f'irħula differenti fil-verità ġifieri kull ġimgħa mhux ħajkollok festa waħda biss u għandek naqra għażla. So naqra biex infakrek din il-ġimgħa ħajkun hemm il-festa ta' ħallija ta' Santissimu Salvatur. Hemm ta' buġibba ta' samma Massimiliano Kolbe. U hemm il-kbira tal-Ħamrun San Gejtanu. Ovvjament imbagħad hemm waħda t'għawdex ta' San Lawrenz. Nimma da sejjer inti. Nimmaġina ħafna nies imorru ta' tal-Ħamrun jew inkellek fuq xi qogħdu buġibba jew ħallija ġust jinżlu naqrax. Jiena nafek ħafna nies ma issaġġ mhux li huma kkaniti tal-festa, però kif tiġi l-festa tal-raħal tagħhom ġest jinżlu hekk għalihom għal-aħħar ġara derġax għax huma akkaniti sewwa u sabiħax. Vera, jiena kull darba li ninżel festa ta' raħal tiegħi. Nieħu gox ġest niltaqa' ma' nies li ġieli nkuni li ma narhom minn żmien l-iskola, ġifieri jekk li tingħaqad hekk u terġa' tiltaqa' xi ħaġa sabiħa vera. Simple Minds.

87. A Swedish pop duo dał one of their hit songs The Look, anzi, one of those hit songs di. Li jena eżiet abita xum eżiet ek umma kwasi famuzi ek their best songs ta eżiet ek romantic relax songs, par eżempju Listen to Your Heart, It Must Have Been Love, kulħat jafa, jafum dawn id-diski, infatti mil-usirt naf li dawn il-songs umma kolla tal-istess duo, imma zomma, you know, Isset nibdan nitalem ħafna fuq mużika, so well, like meta me kon zaħira daw id-diski ġas kon nħu għos nismaħħom, ma kon xnati kas min etikantom as such, diġi xtejli mux wahdi vera, you just love the song, I, you don't really care about the artist, mbatt naħseb iżiet ma tikber, un sort of illum il-ġurnat iżiet peress li għanni iżiet social media, iżiet tista tħara il-mużiċisti, forsi iżiet ħatibni dik it-tip ta' fan base għax ettarom, pero qabel. Is it just konna nismawom u we fall in love with the song vera mbaħt forsi jek insiru nafu daw songs li uħorġu ziet tal jibdaw joġbuna mbaħt jibdaw joġbuna l-artist għalen qasina konna ra naħseb jina mille minz jaqbunijaj anyway, għan komplu Rolling Stones

0: Madam Millizjet hit songs barta ha fast garta Tracy Chapman dik fu bizi 100.2 dik spiċajna it-tieni sija tal-programm tagħna flimkien miegħi Claire atleta fil-għodu wasal ħin il-lanċ qed inħossha xandi l-istonku qed kif tgħidha jikkrunċjal ġewwa I don't know hekk ibda jisu Anyway, et igor sawa, ħanejda jek. Aħtafx għandi aptit, actually. Mux essa ċikel għandi aptit, vera għandi jek craving. Heavy. Vanilla milkshake with full fat milk. Panna. Naqqa forsi ċiras on top u caramel syrup. Jom, oħa għandi bżon il-ċokkore. Għan komplu xin iġilura għanaddu għal-iktar mużika.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2.
2: Big family, big celebrations, big memories start at Lumi Malta. From birthdays, anniversaries or reunions to baptisms, graduations and every occasion in between, Lumi Malta brings everyone together with incredible food, beautiful views and unforgettable moments. Make it unforgettable. Visit lumimalta.com.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
0: Weather. Isħana sħana mbarra l-UV edolja u kolleġi firri jek inti għandek ġurnata barra fi xemx għankek inti fil-karotza muħsib għax-xorta r-raġġi għanzi kważi ġili tkunar. So għagġi firri minġo l-karotza. L-UV edolja bħala temperatura ħatolla li zitta 35 grad Celsius nina se tinżel matul il-lejlija dik ta' 26 pero tinħassa 39 grad Celsius. Bħalissa però edha timmarka 31 grad Celsius. Għankomplu Mark Morrison is sad, the return of the Mac.

Tics. Fu B-Eazy 100.2 Miegler. It-tlieta warlu f'sinar hawn hekk ukoll post fejn doqgħu l-aqwa mużika ta' żminijiet. Illum huwa r-raba ta' Awwissu. U illum apparentament hija l-ġurnata ħafna ġifiera jieħdu gosbi għadi ta' chocolate chip cookie. Oh, kemm joġbuni speċjalment dawk il-kbar tista' ssibhom illum ikunu hekk ċatti hekk kbar. Insomma, cookies kważi kollha ċatti. Anyway, kunu kbar hekk jishom daqs pala ta' jdejn. U kważi kważi anka nofs jisek tajja tikola, vera tajba, pero jina fil-verita najja Nikola u xorta Nikola sieħa. U allura li nagħmel biex niprova naqqas minn kaloriji, nagħmel mezz li jekk ħa nixtrija naf li nista' naqsam ma xi ħadd ieħor jista' jkollha miegħi għax inkella nibqa' niżla mhux tal-lijek tal-li most probably nerġa' mur nerġa' nixtri oħra wis wis inħobb iċ-chocolate chip cookies jiena. Oh, kumma tabib. Imma, bdejt narak naqa ricetti naqa healthier version taħħom li naħseb jena la jew wahda nħobb ħafna chocolate chip cookies naħseb it's about time when I prova nagħmel my own healthy versions of it in the asta. Hong Kong Blue, Ella Langley. Just

Pink fu Bazy 100.2 niftakamet ukoll żgħira kien il-bidu tal-karriera tagħha kienet ora xafna diski hekk minn 2000s u konna rana naqra underrated xorta sewwa hekk kienet mhux daqshekk forsi ma nafx jekk laqas mill-opinjoni tiegħi issa tratt stmata da' skem suppost ngħidu hekk mhux smata żin, imma mbagħad hekk jisu after a while iddeċidiet li tuħsib iżjed il-vuċi, tippratika żjed, taqta' minn ċertu affarijiet u spiċċat improvjat ħafna vocally u mbagħad isni bdejt ninnoti sa l-industrija bdiet tara żjed fuq livell għoli. Però good on her jekk forsi rat li jisma xi kien improve u trid tagħmel certain sacrifice biex inti tilħaq another level. Jena mol for it, ġifiri, well done, Pink. Jena għlajmi għak, fu bejzi 100.2 għat li tawar l-ofsenar, u jħed l-ħadda s-sata David.

0: ħafna jgħidu li huwa kapolavur dak ta' Queen Bohemian Rhapsody, però il-verità hija illi apparentement il-frontman ukoll tal-Queen illi kien wieħed mit-tajbin Brian May ma jgħidx li dik kienet qatt l-isbaħ diska li qatt kiteb Freddie Mercury. Effettivament huwa jgħid illi hija d-diska It's a Hard Life illi ħarġet fil-1984 u kienet meħuda mill-album il-11 studio album The Works. U għajajt li huwa l-aħjar xogħol ta' Freddie Mercury b'din id-diska It's a Hard Life. Forsi il-qudiem ndoqwa.
1: Malta's greatest hits.
2: Malta's greatest hits.
1: Bay Easy 100.

Every Yellow Dream swina wada pal mxewqat mil-ħolm tijaw li nkun ximkien fil-frisk u dim il-bahar. Bahar sabiħ, ramil impeccabli u fil-botu kolla la volja etna raxark. Jom jistennini ninżel xorta etnuhu pjaċir ingawdi il-veduta.

0: Waiting for a Star to Fall. Boy Meets Girl for Basie 100.2 The Home Run, l-erba u nofs u kwasi 3 minuti eżattament il-ħin għaldin.
1: Albert's Birthday File, Basie 100.2.
0: Mela l-lum għanna ftit birthdays mhux ħażin, għanna pereżempju Barack Obama, illi wed mill-aħjar presidenti għalija 44 president Amerikan jalaq 65 sena. Meghan Markle ukoll illum tala żmiena d-dukessa ta' Sussex 46 sena, kien twilet ukoll Louis Vuitton bħallum u il-birthday ukoll 72 sena Billy Bob Thornton illi kien mill-żmien anki ir-raġel ta' Angelina Jolie rajna f'serje televiżiva Fargo, Monsters Ball ma' Helen.

Berrilli kienu rappu kol anki Academy Award tnejn verament kienet ċaġa tajba u anki u kol Rainer Farmageddon kien twilet u kol Louis Armstrong din id-data tal-lu un-baħt fejjit lu mużiċisti għanna l-Ellis Bear Hobbs illi kien il-bass player ta' band illi ġib l-isem ta' The Drifter kellhom suċċessi bħal There Goes My Baby kif ukoll anki dina.

People Side Force Arise. Irrid najdilkom daqsxejn formazzjoni li ħirġa dwar Jafar Jackson, il-neputi ta' Michael Jackson, illi ovvjament għamel il-issuċċess li għamel bil-film Michael, illi sissa qegħdin jgħidu daħal il-fuq minn biljun dollar. Fuq biljun. Issa għandu proġett ieħor ġdid.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Arthur, James Arthur och Anne-Marie Rewrite the Stars på BEZ 100.2. Kolla ħati għafili t-tifel ta' bekkem u l-marra tijaw matanċ emmu etikel muħansi assoluta menċej l-missiru l-David u anke l-lomu Victoria, pero reċentement kienu kważi ħabtu maċurxin meta kienu edin vaganza ġewa Saint-Tropez. Kienu pjuttost kanzi ftit metri il-bot minn xurxin. David Beckham kien hemmhekk mal-mara tiegħu qegħdin jixtru u jieħdu xi pjaċir u ġo xi restorant waqt illi Brooklyn mal-mara tiegħu kienu qegħdin igawdu il-jott tal-Godfather tal-Elton John, iġifieri il-Godfather huwa il-bniedem illi il-parrinu tiegħu huwa Elton John u kienu qegħdin igawdu din il-holiday ġewwa Saint-Tropez fuq il-jott tiegħu. Iġifieri kienu qegħdin verament viċin. U din hemm għandna isha storja li ma tridx tgħaddi u isha nara kemm ikera illi ma jitkellmux dawna saru sforzi minnaħa speċjalment ta' Victoria biex tersaq viċin imma xi ħaġa qed jiġri u l-oħrajn qed iżommu kemm jista' jkun il-bogħod. Ħasra, u jgħidu li din l-istorja kollha bdiet sija fuq il-libsa tat-tieċ li kellha suppost lesti Victoria u mal-estieti. U anke fuq xi żifna illi kellu jisfenu mal-mara u minflok żifnet Victoria mat-tifel u li ma tantx ħadu pjaċir. Insomma, kien naħseb tiġ jiena illi ħajqom niżel xi ftit jowis fl-istorja.
2: The Home Run with Albert Galdes.
3: And Sunlock Blinds. Your space, your style, our expertise.
4: Give your windows the Sunlock touch. Stylish blinds, smart solutions, and exceptional value. Expertly made to suit your home and your lifestyle. Visit Sunlock today and discover the difference. Sunlock Blinds. Trusted since 1981.
5: If group classes are your thing, listen up. Introducing the new Synergy Unlimited Class Package. A four-week full access to over 40 classes. From HIIT and strength to yoga, Pilates, cycling, dance, core, stretch, meditation and more. So you can choose to come for classes every day, twice a day or mix it up. It's completely up to you. Get the Unlimited Class Pack at synergy.com.mt.
2: Bay Easy Weather.
1: Mela l-lum kena temperatura illi telat 33 gradu nħasset 37, il-lejla tinżel għal 26 u l-UV huwa dak ta' 9. Naturalment għatem twissija oranġo illi x-sħana ħatibqa' tippersisti, però l-iktar ġurnata li qegħdin jistennew li ħatkun isħana hija nhar is-Sibt li ġej. Fejn middera temperatura ħatirġa' tola u sija bħala temperatura u sija bħala kif tinħass. Ġifieri dak li jkun irid toqgħod attenti għal nhar is-Sibt li ġej. Imma għalissa dik hija temperatura llum 33 tinħass 37 grad.

Robbie Williams, Let Me Entertain You, 15 minuta tilkom li għandi xaħġa fuq Jafar Jackson, il-neputi ta' Michael Jackson, il-wara s-suċċess li għamil Michael, issa jider li għandu proġett ġdid. Dan il-proġett ħajkun flimkien ma' Will Smith. Dan għam id-dera se jgħamlu xie film xie da' xie thriller li jismu Supermax, għankun eżat, Supermax, u li l-istorja tiegħu għada da' xejn moħbija, pero jider li hemm xi serqan, hemm l-FBI, insomma, jiġifieri xi daqsxejn action packed kif iħobb jagħmel normalment Will Smith. Naraw daqsxejn il-performance ta' Jafar Jackson kif qatt tkun jiena għandi feeling illi dana barra dan il-film illi nimmaġina li joħroġ tajjeb ħajkun hemm iktar oħrajn u dan it-tifel se jikber iktar anki bħala film star. I'm South National Minota. Love is a battlefield.

0: Wherever You Will Go, The Calling, Bayezi 100.2 il-ħamsa u kważi 20 minuta. Fadal bej wet għar da 28 ġurnata biex jibda l-Premier Ingliż b'ħafna transfers, ħafna xiri u ħafna kulħadd jinnegozja biex jiġi players u jneħħi li għandu u jiġib jissoda. Anyway, però wkoll huwa żmien ta' ħafna friendlies. Għada però hemm żewġ logħbiet interessanti ħafna. Waħda hija fis-sija ta' Olof Sinar dik bej Milan u Inter hija friendly, ovvjament, u oħra li għandha tintlab nofsija wara jiġifieri tibda fis-sija u nofs dik bej Chelsea u Juventus. Għandha tqajjem xi daqsxejn interess biex jaraw daqsxejn timijiet kif huma issa li dawn bdew jibdlu xi players, etc. L-Spurs wkoll qegħdin jagħmlu dan il-proċess kif qegħdin jagħmlu ħafna u ħafna timijiet Ingliżi, Taljani, Spanjoli u nimmaġinajn il-kumplament. Li huwa ċert li għal dawk kollha li forsi għandhom il-finanzi hemm barra rridu jkunu jafu daqsxejn sitwazzjoni kif inhi, aħna ħanifdukom kemm jista' jkun aġġorna minn dettaljat biex inkom tkunu tistgħu isserħu raskom xi ftit jew wis. Ebba hemm isimgħu ftit.
1: Home Run with Albert Galdes.
2: And Sunlock Blinds, proudly trusted since 1981.
1: Bayezi 100.2's financial update.
2: Say it, but say it with style. With 18-karat gold jewellery from the Gold Market. See a wide selection of stunning gold jewellery for that special gift or special occasion. The Gold Market, your trusted gold destination.
3: Give your windows the Sunlock touch. Stylish blinds, smart solutions and exceptional value. Expertly made to suit your home and your lifestyle. Visit Sunlock today and discover the difference. Sunlock Blinds, trusted since 1981.
4: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
5: Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste and variety.
6: Fior di Vita.
5: If it's Greek cheese, it's Fior di Vita.
1: Traffic and travel on Bayezi 100.2.
0: Jidher li triqbu l-marrat minn dak xi inċident ta' traffiku u kolluzzjoni ġiet ikklirjat għad hemm xorta xi daqsxejn traffiku minn naħa oħra ninslu lejn naħa ta' San Ġiljan. Noħorġu mit-tunnel ta' San Ġiljan ta' Regional Road direzzjoni Pembroke ftit traffiku kif ukoll is-solitu taħt il-pont ta' Regional Road triq George Borch Oliver il-bajja ta' Spinola kif ukoll anki triq San George direzzjoni lejn Patchville. Nabżu wkoll anki l-skate park niżel Regional Road insibu dejjem ftit ta' traffiku hemmhekka ukoll għandna insibu ftit traffiku kważi xejn triq Dunkarm il-bypass ta' Birkirkara. Per un batik tal-isfer Regional Road direzzjoni lejn il-tunnel ta' Santa Venera iżid ukoll. Il-traffik ukoll huwa pjuttost qawwi Marsa Hamrun Bypass, kif ukoll anki iktar l-isfel lejn il-Marsa 3 Diċembru 13. Fejn inħarsu mbaddaq xejn lejn it-triq tal-Barrani jidher li hemm ftit traffiku hemmhekk kif ukoll triq Ħażabbar direzzjoni il-Fgura.

din jieħdu pjaċir bil-forsi ftit ziffa jekk teżisti li hemm Mekka u naturalment anki bil-mużika u kumpanija tagħna. Dan huwa Luca Carboni. Ċertament hija diska li assoċjata ferm għall-baħar. Aħna dejjem nippruvaw insibu xi ħaġa li assoċjata sea, mare, eċetera. Anyway, din hija.

Ija xie kultant id-dinja jadda xejn ironika ektaj denna Alanis Morissette il-suċċess tagħha ta' xi ftit ta' snin ilu. Steve Winwood, musiċist, pianist, kompożitur, anki kien oriġinarjament fil-band Traffic.

Jealous Lover, il-band kienu naturalment The Rolling Stones. Ullum hija ġurnata li niċċelebraw il-picnics. Naħseb jiena minn għamel din il-ġurnata llum ma jaf xi ġifieri is-sħana ta' Malta. Ċertament mhuwiex ġurnata proprjament ideali biex wieħed imur picnic. Imur daqsxejn ħdejn il-baħarija. Il-picnics aħna normalment inħalluha daqsxejn iktar tard matul is-sena meta jibda jiffriska xi ftit. Chasing Cars, dawn huma Snow Patrol.

Dejjem ngħidha jiena li din id-diska ta' Madonna Frozen fakkarni fil-film Titanic. Probabbilment kienu ħarġu l-istess żmien. Min-naħa l-oħra, ħammorru daqsxejn sal-Italja, kantanti li żarna wkoll ftit ta' snin ilu wkoll, huwa Marco Masini u din hija Desperado.